Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone. Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.